0: katoa o tērā kotahi mano koetahi kei te rārangi Pōti Aurangi e koetahi kei te rārangi Pōti Māori. A Pōti Pāti nei, kāre ko atu i Areipa e 3:31 ōrau. Tā te Pāti Māori ōrau ko te 18:00 kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāre ki 17:00 ōrau. Kāore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho nā hinara e 6 ōrau noiho. Nai pēhe ana ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga 7:12 ōrau i kī he koretake Mārika 17:00 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News kuia kei te whera i enei tatauranga nei.
1: E piki ana te rata, e piki ana te aroha o era kaipoti e noho ana ki tuawhenua ki te Pāti Kākāriki me te mōhio, koenei te wātuatahi i aropu te Pāti Kākāriki, kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori, ko Tānia Waikato tērā, ko wai atu, no reira. He tohu pea enei raraunga o tērā aronga, o tērā rautaki, o te Pāti Kākāriki, nā te mea kei te kite hoki rā tātou i roto i ngā nama, e piki ake ana te hunga e ngākau nui ana ki te Pāti Kākāriki. Kamutu, pena ka titiro tātou ki ngā whika o te kōwhiringa Pōti 2023, te āhua nei kei te whānako Pōti hoki a te Pāti Kākāriki mai a Reipa.
0: Hei ako ake nei ko ngā hā kine kina. Ko turuturu mai ngā kōrero tūmateiti i tetahi pūrongo e hāngai pūana ki te ue pūwhutupōro Aotearoa me te kiake e 6.6 miliona tāra ka ngaro i ngā pūkoro o te whutupōro o Aotearoa i roto i ngā tau erima e tū mai nei. Ko te kia te pūrongo, ka re tāia te pēra e kore hoki te whutupōro e ora mena ka pēra. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo vai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga awātea, a tuku te taumaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuna. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana, ki kutu rātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo. Anō hoki, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tū rātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki i tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, hei whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Kā tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki enei wāhanga katoa, kā kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
1: O taka i te ao Matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraferi i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauraferi i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a ngā tīrangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga, e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi, e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare ki runga i te whenua kua roa nei, e noho ana i te tā wharautanga o te ope kātua. Hei whare whakamarumaru i ngā whānau o ngā tirangi.
2: Ko ngā whenua hoki mai i a mātau i a ngā tirangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i taringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Ki a mātau ko tērā te mea nui, a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō rima takau.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A kua koni atu i te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te teo ngā memba pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai mārama tanga tātou katoa ki tēnei ma te nui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te peke atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua o keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio tō rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Ahakoa te nui o te tautoko a te motu i te pētihana nā Ngāti Kahungunu i kōkiri tonu te kāwanatanga i tana pire whakarereke i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei i etehi o aua tohutoro a i etehi a nō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai, kia tino takoto mārama he hate ngako. He hari te mea e raupatu ana mātou i te triti ake, kāhore. Engari he mōhio noku, kāhore te āhua nei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana. tō mātou pāti kāhori i te whakai.
0: Ki ngā take hā kinakina, he nui ngā panonitanga i whakaungia e ngā upoko o te kapa mamakū mō te tukinga ki a kotirana hei te ata o te hanare. Toko whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga ki a wiwi i te rāwiki ka whai wāhi. Toko rua ngā kaitākaro hou kua whakaingoatia ki te pai whakakapi, a koe nei pea te tukinga e whai tū ngā airaua ki te whira tukituki. Ka tangi te whio whakarewa i te tukinga a te ono karaka i te ata o te hanare ki kotirana. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E te iwi e te whānau rarau mai rā ki te hā o te upoko o teika ki runga tonu iho tātou iarere te waru te kaumāwhitu a tā ono e FM ki te puku o te whanganui a tara a tahitahi ono tahi a iem huritai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o teika irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui. Rā ke koau komana hi te hiakai tēnei whakahitonu nei ngā kōrero ia o te tō tara hoi o tū mai te wehiwehi e tuake nei. Ka huri nei tātou ki ngā kanonukurangi mo te rā nei roto o tātou rohe o te upoko o teika. Tēnā ko te ua e marara nei roto i te ata, nā wai rā ka wera nei ko ngā haua tāwhiri, tēnā ko te hau o te runga e mate tonu nei te ata. Me o tātou nei taumatapai mahana ake, ngahuru marima kei runga e whitu keiraro. Scattered rain clearing in the morning to increasing fine spells. Southerlies dying out in the morning with temperatures of 15 degrees our high, 7 degrees our low. Huri tonu a tuki tō tātou nā maramataia homo te pō ko tamatea kaiariki. Kei raro nō te ngoi o te tangata e pūtuana kia matāra kaua e hui tau tokona koe i tō whānau me o hoa no hoki. Tamatea kaiariki is our pō for tonight with low energy, a time to be cautious, avoid hui and support your whānau and friends. Me henei kōrero katoa mai te pai tuku tuku alright.org.nz/tool/maramataka. A nei rā he te hiwai a tamatātu. Te a itupua nā waitara nā te purapura o te tai hauwāuru seriously by catch a fire ki runga ia tūmai te wehi wehi te upoko o te ika e o ke atu nei.

A tēnā nō rākou tau koe ko manahiti hia kai tēnei, te whakamānawa ake nei ki kūtau mā e oku iti, oku rahi, oku katoa tēnā kūtau. A, kue te wāhi māku hei kōrero i ēnei o ngā kōrero. O tā kura anō ki kūtau, ki pai, ke manahau o koutou nā ahiahi, o koutou nā pō, ka hoki mai anō au a te mane, a tai rāno ki te praere o tērā wiki, a te tahi karaka, a o te ahiahi ki te whā karaka o te ahiahi. Haunga tui e rā āhuaranga ia, ka ū mai rā ko te hōntaka ake o te kupu nā te kupu, mai te whā ki te ono o te pō ahiahi nei. I runga i tēnā, tūrau Parea, tūrau Hawaiki, noho ora mai e te iwi e.

0: hoki o taua wairua e.
1: Pā kore huarahi, te wāhi te whenua tītō hea o ngā tirau kawa, me tāna whare atama te hura e tū mai rā i reira. O reira, kia ora, kuine ngā waiat, kuine te hari o te ngā kau i tēnei rā, tīkei kia ora iau mihi. E mihi ana kia koe tīkei ko koe te whakaaro Māori i Wainganui a tātou. A koe i tupu ake hoki koe i Wainganui, i a kui mā i a koro mā. I e rā taime, i te wā e tūturu Māori ana te tangata. Me kia hau i te takiwāra, e hari i te mea he kuia koe, i te puake koe, i te whenua, me ki irotenga ngā herehere o ngā i tūhoe, i te trohe pōtai o tūhoe, hala mai nei koe ki te taone, i te rā nei koe, wai hoki te tangata e kore e mihi kia koe, koe pua wai ngā mahi whakapāho, kia koe, kāre nei pe he tatanga kia koe ngā kaituku mahi ki ngā tamariki Māori. O Aotearoa katoa, nā kia tūpato no taku mihi kia koe, te mihi au kia koe, e mihi anau kia au anu. Koe hoki te tehi o tō mātou whānau. Kia kaha koe tīkei ki ngā mahi kia tātou tamariki. Ki ngā mahi katoa i aroha nui tia nei, ngākau nui tia nei e koe, i roti tō ngākau, o ngā rā ki te tūmai. Mā te atua koe tia ki, e manā ki kūna tahi ko Charlie, ki mihi ana kia e ki tōku rau i te kāinga. Kia ora nā, tēnā rā kōrua.
2: Kia ora kia koe mō ēnā kōrero a tāhua Piripi. Engari ka huri atunu kia koe, Iris. Tunga kenea i a kōtau e kōrero rero ana i te ata nei, ara ara ki ora, akura.
3: I mua ke te omango Piripi, hei anau ki te hei wehenga kōrero. I warewareu ki te haka hoketu i ngā rao mua. Ngā te kaupapa te teihana nei o te upoko teika he reo Māori, he kupu Māori, he hanoa. E rangi, ko hau nei, ki ora Piripi rongatau i a koe i tō mihi mai ki au te ata nei, e mihi ana koe ki au ki a te ali. Nā koe ana he peke te muhe te nei ngua, i tu atu i taku. Rangi, me haka marama e te nei, ki a rātu wahara, o mihara nā ki Piripi, he Pākehā. E rangi, o te kaupapa te marae nei, ka rapungi o mātu i ngā Māori te taime i tuatahe.
1: E harau i te Pākehā. Hei te tehi waku urerenga he Māori a rua. Engari he tika tō titiro mai.
3: Ko taku ingoa, Iris. E pātai tēne, nā kīngi haka tēne i pātai. He kai hataka ki haina, ko hau ki te tahi o ngā mātua tua mō ngā mokopuna. Haina ngia tō ingoa ka haina, o taku ingoa Iris whanga. Ki me kīngi. Ora ka hau tua ingoe tu atu tēnā koe, nā taku ingoa. Kei te muheo te pātai e te minitara e hatu pātai. Ka mea tau koe, nā taku ingoa iriri. Me koe nā peho ki te ingoa hihiana. Ae, au, ka haere. Taenga mai ki te upoko nei, ko taku ingoa i huatu ngeo kia Piripi ki te nui ngātu, ko te ali. Tēne ingoa te ali, koe nei taku ingoa, taku pāpahau ki ka hore muhe te kororoma Pākehā. Ka hore muhe te whakamaori i te Iris. E rangi e taku ingoa, e ingoa i riri, koe Iris. Ko te ali, me ka rongau tēne i reo e te ali i tuatu i a Piripi, moheo no te kāinga i haere tonu me te kāinga. Ko hauna heta mea mohena, ke hea te ali, me kero te huinga, karangange te ali a mua. Nā reira, koe ne, ke te kamiharau ki a Piripi ka hore ware ware tana rā mutu ngai koni, ke te karantone i au te ali. Ke kaha e Piripi, ke ora mai e tēnā reo,
1: tēnā
3: ingoa.
1: Ko te whakatau ki, it's the small things that count. Nā, o ngā mahi whakapō, kei te mea e tahi, he mahi māma, te kōrero. Engari, ko wahona ke te kōrero, e ki ana te karaiputure, whakātangia te wairo te tangata. O ngā huatanga e puta mai ana i o tono i tana tinana. Ko ngā whakupui putana i te māngai o te tangata, hei whakaari anō i te āhua o roti te tangata. Nā, kia mau ki ngā meki, ki ngā mahi tika, Ana ko ini kia hau nei te ahuatanga mō tātou, te tau iro te teihan, ko ini huki te tahi wāhi nui o ngā tikanga o korou a tīkei, kia tika anō te kāing, ā waho, ā roto, ā muri, ā mua. E maumahara ki anau ki te, ki te whakairi, ki te pānui āra ki ora, kei te iri tonu i te kihin. Iri tonu i te kihin ni o teupu ko teika. Kia mātonu tō tātou whare ka i ngā wā katoa e te whānau. Kia kaha ki te tonu, ki te horo i ngā utauta te whā o te kāinga nei, ana kei reira tonu i tana pānui iri mai. Ko i nei katoa, ngā mea. Me toku mōhua ke kei te ahua paruparu no te, te whare ka i e te hiat. Kia hatia o te mea nui anō. Kia tika anō tātou titiro mea tātou mai. Nō reira, tēnī tangata hana, kai te o māju ki te kōti pīra. Ko hau kia whakawā kia pēa, hi hana ki te kāha ki te kuia nei. Kia ki te mātai te whakakopinga o te take a huirangi. Waikere puru rā o ko tākere a marāti mā i mō te kōti pīra i tēnī rā, ko ini te rā whakamutunga. Kāra mōho pēhea rawa te whakawā. Kāre o tino āroa tuana pēhea rawa te whakawā i nā ia nei. Ko te āhu o tēnei take nui i mui te kōti ngā whawhai roti ngā tau. Kei te atu anō te whakatau, i runga anō i tana hia hia. Mehe mea kā hinga, nā nā nō te rā, āhuetanga. Engari, waiho nō mā ngā rā tate e tō. Kia ora katoa tātou.
2: Kia ora. Engari, runga ki neo i āko e mea na Iris i tō ingoa, kare e tahi e moho i te whakahuri Pākehā. Pērā anō i aura, i mua i auhara mai nei konei ko sū ke taku ingoa. Nō te taihana mai konei ko huria kia tīkei. Tērā ingoa tīkei, he tuakana tōku kai muriparai nohoana ko rangitana ingoa, ka tapahia māua rangi tīkei.
1: Oh, ka tahi noe o kārongo. Kia ora.
2: Kia ora. Tapania mai ko te awa o rangi tīkei.
1: Te noa ka mōhio tīkei.
2: Koe nei te tahi puri hi au kia mutura anua ia ka whakawātea hi au taku ingo.
1: Kia ora tīkei. Nā, kua hāreau, kua tahuti, he kai whakarongo nohau i nāia nei tīkei, engari mohanau kā kua au te rongo i ākoe.
2: Kia ora, kā ki te anua. Nō reira kia koutou katoa, anei he wai a te tuku atu nei kia koutou. Kia ora.

0: ia e ara e ko e ngā tāngata. Ka whakataka huri rawa ki tua ki ngā maunga kā rangaranga. Kā ngā mai ai te rongo e, e te rongo e.
1: E ngā iwi e ngā reo, e ngā mana o te motu, tēnā no rā koutou katoa. Kia ora mai koutou, e whakarongo mai ana i ngā pari kā rangaranga a te rongo mana Māori. Kei te huri tuarā te kāwanatanga ki te tono a muri whenua, ki ārai hiatu te hoko i te repo o kai maumau i te tai toke rau. Kei te kōti pīra tonu te herenga o ngā taonga pāoho, a te rā tonu nei mōhio tia e hianga iwi, kua whai muri hei hoko mai ngā hōtera quality in. Kia ora mai rā. Tuatahi ake, ane e tahi o ngā kāpuinga kōrero mai to tātu nei kairi puata a te waihoroi.
2: Tēnā te kāwanatanga ka hāmenetia e tētahi o ngā peka o nā ke tari, mō ngā kaupapa e hāngai ana ki tau apeka i horahia i roto i ngā kaupapa tohatoha te kāwanatanga i tana pūtea mo tēnei tau. Kei te whakaro te poari hautū i ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi ako tamariki ko hungahunga, ki te whakahau kia tirohia e te ture, mena e a hei te kāwanatanga ki te tuku i ngā whakahaere o enei mahi ako kia wai nei te hunga e whai whakaro e tāia e rātou te pīkau. He ai ki tā te kā kaupapā te kāwanatanga a tēnei tau. Ka horaina neke atu i te rua me te hāwhe miriona tāra o ngā moni i muake nei i tō hainei raro i te maru o te poari mo ngā mahi ako tamariki ko hungahunga. Ki te hunga e tūturu ngā tono mo te whakatū i e nei tikanga ako. Kei te tohe te poari kia whera-whera e te ture, te tika, te he rānei o tēnei kaupapa. I whakatūria te poari i raro i ngā ture o te tau waru te kau mā waru, hei kā pui mai ngā rōpū pērā i te kōhanga reo ki raro i tōna maru. Te kau mā tahi hoki o na tari ārohe puta noa i te motu. I te āhua nei ko te mā haraharā o te poari, ki te wātea i nai nei ngā kaitono ki te tīkaro mai i ōnā ke hiahia ki te pūtea mō e nei mahi, kua pau te kaha o te poari me ana tari ārohe. He aiki tā te kāwanatanga neke atu i te miriona tāra i te tau, te rahi o te moni e toi ki a rātou, mā te whakapuare i e nei whakahaere, ki te hunga e waihanga ki te whakatū kaupapa ako i e nei tamariki. Ka noho tonu ko te peka whakahaere i ngā mahi ako tamariki ko hungahunga te mana tohatoha i tēnei pūtea tainoa ki te paunga o tēnei tau hei tā te kāwanatanga. Kia tutuki ai ngā tikanga kua tike i ā rātou te whāriki. Ki te kore rā e pupū ake tētahi whakaotinga i ngā mahi whera-whera a te ture. Ahakoa kei te mautonu ngā whakapae mo te tūpono o ngā whakariterite a te kaitia ki Māori, ki te paihere i te hoko o ngā hōtera o Quality Inn, ki tānā ke pūtea, a i raro hoki te ture, ki te kore e taia e ia te pīkau, ko te kāwanatanga me te pūtea ngā kai utu tāke tērā kā maui te kati. Tērā no hoki te kāwanatanga, kei te mirakai tōna raru i ngā mahi paiherea ngā kai rīwhi tōna tūranga i muake nei, mo te hia nei miriona tāra. Ko te raru o wātikaitia ki Māori nei mahi, he te kau miriona tāra. Engari ko tā reipa i waihua kei mā tēnei kāwanatanga, kei te whārau miriona tāra ke erere ana. Koia nei ko te hua hei tā te minita tiaki te pūtea hei tā Ruth Richardson o te here i waenga i te kāwanatanga reipa me te kamupene o Fletcher Challenge. I riro ai i taua kamupene te hoko te kamupene mahi hino a te krauna a Petra Corp. I raro i taua hoko i whakae te kāwanatanga reipa ki te tae mai ana ki te paunga o te marama kua taha tunei ka taka i te wāri o ngā Heo Fletcher Challenge i roto i taua hoko. Ka āhei taua kamupene ki te whakahau i te kāwanatanga ki te hoko mai ano i aua hea i a Fletcher Challenge kia korea i taua kamupene e raru. Pērā no hoki mena i te piki te wāri o aua hea ka whakaroa i te kāwanatanga o tērā he hua mōna i roto i te hoko mai ano i aua hea ka wātea ia ki te tohe kia hoko i nātu ki aia. I nāia nei ko Fletcher Challenge kei te tiaki i tōna rarunga. He ai hoki ki tā te kāwanatanga, kua rarunga kai utu tāke he whārau miriona tāra. engari kei te whakateka ina e te āpichihana kei te raru te kā wanatanga. Hei tā rātou, kei te mōhiotia he kamupene kei waho atu, e hia hiana ki te hoko i aua hea mai te kā wanatanga, kia kore ai e riro ko tahi nei kapa, mai tō te kā wanatanga ake pēke.
1: Mai i te whanganui ātara i te kōti pīra, kei te haere tonu te whakawā i te tono a ngā kai whakapūmau i te reo me te kaunihira Māori, ke whakakā hore tia te hoko a te krauna i ana rawa whakātāta, ina hoki ki hei anō i pai herea uarawa hei whakapāoho i te reo Māori me ngā tikanga e ai ki te tiriti o Waitangi, anei a Tawini Rangihau.
3: I puta ngā pātaitai a ngā kai whakawā o te kōti pīra i te atanei ki te roia mo te krauna. I hei a kai whakawāta Robin Cook ki te mōhio mēnā ka taia e te iwi ki te pai here i te krauna ki te whakarite e hia haora i te wāe kei te whānui te mātakitaki nā o te puaka whakāta. Mā tērā ka whānui te rongohia te kitea hoki o te reo me ngā tikanga Māori. Mēnā rāne ka hei te iwi ki te hoko i etahi haora i taua wā i apō. Hei tā te roia mo te krauna a John McGrath. Kua otike i te krauna te toha te kaumā 3 miliona tāra hei whakatū rōpū Māori whakapāho. Te rāpe e riro ai hoki mā te iwi e whakarite me pēhea te reo me ngā tikanga e whakātu hiai ki te motu. Engari te whakahoki a kai whakawā Sir Robin Cook, a kua anō pēhea te rahi o te moni ka tohaina ki te iwi, ki te hoko wā, kāre tonu tērā e pai here i ngā kai whakahaere o ngā teihana puaka whakāta ki te hoko iaua haora ki te iwi. Ko te tikanga a te ahiahine ka mutu te whakawā i te kōti pīra.
1: Kua kore te kāwanatanga e whakarongo ki te tono a te rūnanga whakamana e te tiriti o Waitangi ki āraihi atu te hoko o ngā whenua kai maumau i te tai tokerau. I te rā tonu nei te wāi whakaritea ke hoatu hia taua whenua ki ngā kai hoko mai he rōpū kai ahu whenua no taua takiwā. I whaitia e te rūnanga o muri whenua ki āraihi atu taua hoko. I te mea kei roto anō taua whenua i ngā whenua krauna kei te tono hia e muri whenua ki te rūnanga whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko tahi anake te ara hei ārai atu i taua hoko nāianei me tono ki te kōti. He mahanga rōpū tiaki i te taiao e rikarikāna ki taua hoko. I te mea hei tā rātou hia hiana ua kai ahu whenua ki te whakamaroke i taua whenua hei pāmu. I pānui tia te minita mō ngā tari kaporeihana te kāwanatanga a Morris McTeague, te whakataua te kāwanatanga kia kaua e ārai hia taua hoko. Hei tāna kei te tiaki na ngā tika a te iwi Māori ki a rātou whenua i raru i te ture whakakapo reihana i ngā tari kāwanatanga. Kua tuku whakatūpato te rūnanga whakamana i te tiri te o Waitangi ki te kāwanatanga. Hei tā te rūnanga aha kuano ka hokona taua whenua o kai maumau, ka mau aini ngā kai hoko i ngā tono whānui a te rūnanga o muri whenua. E pāna taua tono ki ngā whenua krauna kei tō rātou rohe, pēne me te whenua kai maumau e tautohe tia nei. I tēnei wā kei te whiriwhiri tonu a te rūnanga o muri whenua ka pēhea tia a rātou haere a muri ake nei. Kei te aki tonu a Winston Peters i ngā kaupapa te kāwanatanga. E hara i te mea haumāna, hoi anō i tēnei wā kei te rere ana kōrero ki mua i ngā mātauranga kai tō pūrawa i ngā rangi Nuatu. I te kōrero a Winston Peters ki te kura ako i ngā kai tō pūrawa i rānana. Kei te henga kaupapa e whaitiana i te kāwanatanga, mena kei te whakararua te toko maho a tātou iwi i te kore mahi. Hei tā Winston Peters e whakapaitiana ka tae te kaute mo te hunga kore mahi ki te toru rau mano a te tauetū mai nei. Mena e kore tēnei kāwanatanga e kaha ki te ārai atu i ngā tini tikanga tō pūrawa kei te whakararua. Hei tāna me āwhina tia te kāwanatanga ngā tikanga tō pūrawa te kāinga tunu nei.
4: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: Tangata Chichiro, wetahi e Chichirohanga pai, he wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia, engari tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei, so kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratonga, kai te kaha ki te whakakī, ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga e pāna mō te taupori whānui kua tutuki. So, waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere ake te āheinga o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropa. So, kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa. He nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o Mate Hinengaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me arotahi tonu ki te whakautu, whakatikatika ēnei āhuatanga. Inā, kaore rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere ēnei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori, me tino āwanawana tātou mō tērā. Anei no, kei te heke haere te āheinga ki ēnei ratona kai roto i te hapori, arā, kua kite mātou, kei te piki te āhua, ki te huna kāore i te whakatutuki, i ō rātou hiahia ki te whaioranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere. Kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kāore te tutuki ngā huaoranga Hinengaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, anā pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko kāore te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke, e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
1: Ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi te ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora Hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora Hinengaro e hiahia te ana e rātou.
0: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora Hinengaro, hauora wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore kākaha ake ngā ratonga hauora Hinengaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Āuna, āuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohi atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kahana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.

0: Nā, i taka a roto i taku rongo i aina kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hine ngaro o ngā rangatahi o te wā.
1: Ai te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinga naro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui nā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki tā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakaneke neke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, kuwai rātou, o rātou tuakiri. Mena ka māuiui ana, kaihea nā tānata i roto i tērā rātona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā tāona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou.

e ain ki o tātou tīpuna. Ko te reo te hā o te mana Māori. Kai te noho mō rearea tō tātou reo. E kore tō tātou reo e ora ki te kore e kōrero ia, ia rā.

0: be your crime.
1: He kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou e hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo, me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairanga hau taketake no rātou ake iwi taketake. No reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairanga hau Māori i roto i ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pēhea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou
2: Ai, tika tonu, ki tēnei e tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te arunga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
1: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairanga hau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō aratau mahi rangahau. No reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui aratau pūtea rangahau i tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Kamutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimarie i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei i tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
2: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahi tahi wēnei o ngā kairanga hau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairanga hau taketake?
1: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairanga hau o tā wāhi, kua mahi tahi, kua nohotahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā, ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o kānata hoki i kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i kānata ki te āwhina te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi kia koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo, no reira, kua roa koutou, ko tātou, tiwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā makaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
2: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Waenga Nui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou, kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. A te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. No reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu, ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mexico hoki, me Aotearoa, ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki, ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau, hei painga mō ngā iwi katoa.
2: Rauero atu. Ko te hia nei ke huri te o te wako o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe te tahi e tino tautoko manika ni wene o ngā kaupapa ko kōrero ke a hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe ki a tautoko i tēnei tau te wiki o te reo Māori.
1: Ahe te katone, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te ikoe mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke me te pōhiri anō ki te humea kei konei ka hara mai ki Pōneke rānei ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau e ki ana ko ngā taone kōrero Māori. Pēhā te poipoi i ngā taone katoa o te motu, no reira i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga o ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. No reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā ki te tono mai ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha itahi o ngā kaupapa e horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamōhio mai, no reira pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nā kai nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
2: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whai ke e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe era winia ki a matāra ki ora.
1: Tēnā rau atu koe, tau. O tira tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
2: Ai, mihi anoa ki tero ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia, kia mahi tahi i wene o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo ke hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai ko te reo Māori he tāonga mā tātou, nō reira hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu iratahi te iarere.

0: Oruru. In the Oruru Valley, there are many very small kāinas very close to each other. If there was any danger, the people could retreat to their pā and still be able to call to each other, sending messages from one end of the valley all the way up to what is now known as Piri. Oruru, passing like an echo from one mouth to another. Oruru.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mawhitu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Ai, tēnā anō koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gillie Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou. Iahanga kaupapa e horahere ana i ngā wiki. Tēnei te wiki i whakamutunga mo te marama o Akuhata, ai ka mutu e kitenge ake ana e te kaha pai tēnā te rā ki roto i muri whenua kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
3: Ai, atamāri e ati, nea kia tātou hoki, wātea pai te rangi, kōpeke tōnu, engari ka tau mai te koanga.
2: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga, ka titiro atu ki roto i Wainganui i te rarawa, te pai, ano, te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pehāna tō whānau.
3: Pai tērā pātai. He mea nā te, pai te hāporewa aipara, nā whāne me nā hapu ahakoa me a te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu o nā tangi e pahure te wiki kotahi e mea nā, e hare he tika te mea ki te kauti nā tangihana i te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te Orunga Nui, te tangata Orunga Nui, a Boy Yates, tētahi he hinga, engari tēnā he kaumātua, oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupā, nā tangata tāne, te awa o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou tēnei wātu, tini o nā pauritanga, ke Wanganui a tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei te kaha o nā rangatahi haututu haere ana tiki rawa ai.
2: Ka pai oho rere pai au ki te rongo atu e ko ngaro Boy Yates nāhea tēnā kaupapa ka mahingia.
3: Mea ana te just mea mo te whānau rā o kua uti tērā nā tangihana e mea tēnei te wā ma mātou ki te huki ki te kāinga whakapai whare mea timata te mahi mārā kai nā tini o nā hui te wanga tāsa huki me te kauniera te kura kaupapa te ahua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi i te mea mahi te whenua mahi ngā mahi nō reira, tira taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
2: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga ko te katika tāu, ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e anga ngā kai kia tika mai, kamutu e mahana hēreana te whenua, kamutu te mea pai e muri mai, ngā kākono ko ngaro atu ki roto i te whenua ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai i roto i o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau i ākoe ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana i Wainganui ngā whānau e mahana here ana kamutu. Ka tiroi koe te tahi kaupapa ki tāku ne mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto i ngā whare kamata. Ko tēnei te taima haka tika tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau kia ka mōhiongia, kia hore ingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raro ngā eaves o tō whare kia ka mahi ingia, kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here e here nei mahi nei waratau mahi ne ngā pī e rere rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere rere ane mahi whare ana ne ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare a runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne
3: Ai, tika rawa a mea whakapai whare mea ngā rāpihi
2: Ai, pono
3: a mea tika Yeah, mau rākau, rāpihi. Engari, te mea nui, te hau, he awangawanga tēnei e whā, Ante.
2: Yeah.
3: Mea ko te wai.
2: O te wai, ne.
3: Te mutinga o te hotoke, te utinga o te ua, i te rangi, ki te roki runga rā, ki te wātienga te rangi o nā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, Nā ipu wai.
2: Ai,
3: ipu nui, ai. Ipu iti, nā pehana te awa. Awa iti, awa nui. E ana nā puna. Nā puna i tō whenua. E hea tō wai. O te whenua. O te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku āwangawanga, kite ana te awa o te rangi nei. Mea he wera ki te haramai. He wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wangawanga mo te raimati ki tā haere mai, nā rere te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōru tātou, e pāna ki te wai. Kia kaha tātou ki te rapu, kuhi kuinga, nā wai ni nā ipu, en kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai e nei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai mea kia u kia maia kia matara mō tātou wai
2: Ai, kia ora mai anō ke a koe ka kōrero ngia tēnā kaupapa kia i ngā tau i ngā rā katoa ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua ngari e tahi o rātou e kore mahi wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou whenua e tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa kia kore e rātou e mimiti mai te wai e tahi o tātou e kitenge ake ana kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau kia kore wai ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia mo te tēngi wai kia ka kīki ngia wā rātou tēngi aroha mai pene pāna ki tērā kaupapa ko tino nui te utu e Ruben kamutu ka rongo i koe a rātou e amua na te nui o te utu o te wai Ngari, te mea ke mā koutou noe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua me o koutou wāhi whare me pēha te tiaki te wai, ne?
3: Te kāna, mea te kaha o tama nui te rā, te rai mati, he kupu maa, he kupu no tā wāhi ko te ao nino,
2: Ai.
3: Te haere mai, he awangawanga tēnā mō te iwi, mō te whānu. Mo te whānau, te pai o te mahana ki o raumati ka pai, pai ana tēnā engari mea he te kaha kē o tama nui te rā ki te patu te tangata, patu te whenua maroke ana te whenua, me maroke te tangata.
2: Mm.
3: No reira, tērā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki, te marama katoa, e haramai ngā na kaurihera, he hui I nā pō, I poke poto mo te kaurihera, e pāna ki te oranga o tātou nā hapu, ki te kāinga, e te rōpū, I roto I te kaurihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātuma, me he mara. E rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council, mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki, a tēnei praere, ka tīmata te wānanga Māori ora, Māori tāwhito, mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai, rātou tērā rōpū, tuia māra whenua, te hiku hau ora, me tahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, u te praere ki te rahoroi, I pāna ki tēnei, mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te whakaaro nui, mo te whānei mena hapu o te kāinga.
2: Tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mūsu karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, no ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
3: Oi māre e ki a koe o ki.
2: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao, I ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pea ka hanga mahana here rereke here ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere I Wainganui a tātou ko rongo koe te kōrero a Ruben e da El Nino kei konei tēnā pea e hurihuri haua me āta titiro e rereke pea hoino kia Tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa I roto I muri whenua.

0: down to hear an Ariki traveled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangapē Karaka.
1: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.
2: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukau māwhitu, ira tahi te ia rere. Ai, rungi te wāia kōrero, ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Tanipas, me tō rātou Kēmu ki ngā Tasman Mako no reira, me tari ake tātou ki āia, tēnā koe Mike.
3: Tēnā koe te whanau o tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahako pata mai te ua, he rangi pai, he rangi a tā ua ki runga i a tātou.
2: Ai, te katonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei, wā. Tēnei kēmu o ngā Northland Tanipa ki ngā Tasman Mako, tēnā kōrero mai e, Mike.
3: I mui tērā i me ana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman Anoki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, Tusti Aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i rado i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Autago, nō reira e te whānau. Koinei te reo pūhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa mō Nana Hira ki tā tātou kapa te kapa Taniwha o te tai tokere ara mai tētahi āhua e te whanaunga ki pai te papa whira te pā ōkara mangu mangu pai, kutu kutu pai ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara e tautoko i tā tātou kapa nā reira. E kōna te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa nā reira ko te reo pōhiri tēra ki te kapa mako o te tauihu o te waka nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore nā tā rātou wāinga ko David Havili tēra no te papa ōpango e tana teina te furu te first one nā reira he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu ko te hāwhi tuatahi e o rite te tātau te kau ki te kau nā reira koira te kaha o te minenga e noho maira i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake e mea tau toku i tā tātou kapa nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfrew nō reira kamutu i te hāwhi tuarua ka piri ka whakapono rātou kia rātou
2: Ai, tika tonu ki te ana hau e te otinga o te ro ngā kēmu. Ai, te kau ki te te kau. Hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha me tērā piro haka mutunga reihana ne kia te tuki pai i tērā o ngā kēmu.
3: Ua tātou paumua nā rātou i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho e āhua ngoikore ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake na ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu nā reira me tā tātou nei ko ngā paumua katoa e kahana engari ki tā tātou kāpene Rivers Reihana tā tātou uri o te taitokeru me ona kitenga katoa nā anō hoki e arhi tana kapa anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu wātuatahi mo te kapara a kau i runga i okara i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka ko te kai tito o tērā haka ko te kai tākoro o tawhito o te kapa taniwha ko whiria nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro o tawhito nāna i Waihanga tērā kapa nā runga i te te manawa tukituki i oti e rātou tā rātou haka nā ko whakatakatoria te manuka i te timatanga o te kēmura.
2: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo urara te Ranfurly Shield, hoi no kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu ki tērā o ngā tāonga ho he taumata no tērā me te tai atu ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga muia ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā Mike, engari he koruhaka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
3: Kōrere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour, nō reira me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa ke whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine a rātou anō i tākoro hia ki ruto o Ahipara nei a te Rāhoroi e tū mai nei.
2: Ai, kei runga no atu ero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe mai kia matāra ke ora.
3: Tēnā koe tēnā tātou.
2: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike te wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākoro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou e mau tonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā i tākoro ana rātou ki ngā Tasman Markles, ai e mau tonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira, haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Rero tuku iho, o rātou e o rāne i aua wā. Pēnei anō i kohike kua, ko tāne ingo Pākehā, ko Wirimu Pikahu, taku tūpuna a te morenga, me tāna tama a te kirihini, wetahi atu pērā anō i a hone taua, ko wēnā ngā tāngata e o kiriwi te morenui. No parapara ia. Koenei ngā rangatiri i aua wā me te hiahia kia mōhio hea ngā kōrero i tukuna iho e ngā whānau e ngā uri o wēnā rangatira. Ka tahi ka atatiro hia ngā tuhinga a te Pākehā mō wēnei tūpuna o Gurley. Aroha pai ana ki ngā tūpuna ne i ngā kōrero teka ngā kōrero hakaparahako e aua tūpuna.
1: Mm-hmm.
0: Aua tūpuna, ko ā rātou tirohanga o te ao, ko te mea nui, ko te hakapapa, me te ūtonu, me kia papatūanuku ne, ki te tae ao, hei kaitiaki me wēnā atu mea. Engari, ko te mahi a wēnei Pākehā pērā noi a William Bertram White, ki ā rātou, ko tēnei me te whenua e riti tonu ki te moni. A koe nei te ahuatanga o aua tangata. Hore kau ko ngā Pākehā katoa, Gurley. Wetahi Pākehā e pai ana. Koe nei ngā kōrero a ngā kuia. I au i timata ane i tēnei mahi i ngā tau 1980s, ne?
1: Aye.
0: Ko haere au ki te kōrero ki a Waitunga Mashma. Hehau a rātou kōrero me te taku hiahia ki a aka hēngi ngā mahi a Joseph Matthews, ne, te mihingari. Engari, ko te kōrero o taua kuia, kau e pēna, e pai ana aua tāngata, he tāngata pai wēna. Engari, ore ko ngā wetahi atu tāngata ko ngā tāngata kino, ne. So, kia mahara, ko wai ngā Pākehā e tino pai ana, a ko waima ngā tāngata e mahi kino ana ki ngā tūpuna. Ko Joseph Matthews, ko tāna hiahia, ko tāna āwangawanga, ko a taimai wēnei Pākehā ki te tāhai whenua. Marama anau tēnā ki a Joseph Matthews, ne. Me tāna kōrero atu ki ngā tūpuna ki a ki a te morenui, ko te ngō Pākehā Richard Greaves, ne? Kiriwi, koe nei ngā Greaves o Parapara. me te hihi o Joseph Matthews kia hakamārama atu kia rātou, kia tūpato ki wēnei Pākehā o rātou hihi kia tāhai whenua. Nō reira ko te kōrero a Joseph Matthews. Tukuna mai wēnei whenua ki a hau, māku e tiaki e nei whenua mō ngā tamariki mokapuna o ngā hapū o ngā tikahu. A koe tei tana hihia, a kua kitea wau aua kōrero i roto i ngā tuhinga a te Pākehā. Ka hori a Joseph Matthews e hihiana ki a whai.

Kia ora, ko Kevin tēnei, mai te Kemihi o Horauta. Tēnei te whakanui i te wiki o te reo Māori. Mēnā e hiehia ana koe, tēnā tuku karere mai ki a mātou, mihi ana i roto i te reo Māori, a mā te hua o tērā, ka tuku atu te rua te kau, paiheneti tango i te utu mō ia hokona mai te toa. Nā reira, Horauta Pharmacy, mā mātou, koutou e āwhina.